0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje trečiadienio Liepos 29-osios programoje popiežius Leonas pasveikino tarptautinės konferencijos apie dirbtinio intelekto iššūkius ir encikliką Magnifica Humanitas dalyvius. Paskirtoji Šventojo sosto tarnystės integraliai žmogaus pažangai prefektė rugsėjo pirmąją pradės eiti pareigas. Keičiasi tarptautinio solidarumo geografija. Jungtinėms Amerikos valstijoms mažinant investicijas, Europa tampa pagrindinę donorę. Rugpjūčio pradžioje Bosnijoje prasideda Mladi Festas, tarptautinis katalikiškojo jaunimo maldos festivalis. Šimtamečių vyskupų grupė trečiadienį pasiekė dešimtuką. Popiežius pasveikino Santiago katalikų universiteto konferencijos apie dirbtinio intelekto iššūkius ir encikliką Magnifica Humanitas dalyvius 7-ojoje tarptautinėje bažnytinės komunikacijos konferencijoje Čilėje Liepos 27-28 dienomis dalyvavo komunikacijos ekspertai, pastoracijos darbuotojai, akademikai ir bažnyčios atstovai iš Lotynų Amerikos žemyno ir Karibų jūros regiono. Leonas XIV per valstybės sekretoriaus Pietro Parolino vyskupui René Osvaldo Reboledo pasiūstą žinę patikino, kad bažnyčia pašaukta skatinti tokią komunikavimo formą, kuri technologijų, plėtros, teikiamų naujų galimybių atžvilgių padėtų išsaugoti žmogaus asmens orumą. Kiekviena technologinė priemonė tetarnauja tiesai ir gėriui, pažymėjo popiežius. Leonas XIV meldė, kad šventoji dvasia apšviestų konferencijos dalyvius, padėtų jiems išmintingai ir atsakingai spręsti dirbtinio intelekto iššūkius taip, kad bažnyčios komunikacija vis labiau prisidėtų prie bažnyčios misijos suburti žmonės ir skelbti evangeliją. Santiago arkivyskupas kardinolas Fernando Natalio Comali Garibas seminaro atidarimo šventosiuose mišiose popiežiaus encikliką Magnifica Humanitas pavadino kristologinę, paminėjęs socialinių tinklų poveikį, jis patikino, kad tai yra autentiškai žmogiškos erdvės, kuriuose atsispindi žmonių viltys ir lūkesčiai. Viskas, kas nutinka mums čia, taip pat nutinka ten, pažymėjo kardinolas. Jis pasiūlė 4 pamatinius komunikavimo kriterijus – tiesą, gėrį, grožį ir naudą. Pasak jo, nors daug diskutuojama apie dirbtinį intelektą, tačiau Magnifica Humanitas visų pirma kalba apie žmogaus orumą ir tiesą. Šių metų rugsėjo 1-ąją salezietė sesuo Alessandra Smirilli, paskirtoji Šventojo sosto tarnystės integraliai žmogaus pažangai prefektė, pradės eiti pareigas. Iš Vasto, Italijos Kiečio provincijos miesto kilusi 51 metų vienuolė, politinės ekonomikos docentė ir Italijos katalikų socialinių savaičių prelegentė 2020 metais pradėjo bendradarbiauti su šia dikasterija kaip Vatikano komisijos koronaviruso klausimais koordinatorė. Po kelių mėnesių popiežius Pranciškus ją paskyrė šios dikasterijos pasekretorė, o 2022 metais sekretorė. Šių metų birželio 30 dieną popiežius Leonas XIV seserį Alessandra Smirilli paskyrė dikasterijos prefekte. Ta pačia diena pareigas pradės eiti ir naujasis dikasterijos, kuruojančios bažnyčios uždavinius socialinio teisingumo klausimais pro prefektas kardinolas Fabio Baggio, antrasis dikasterijos asmuo po prefektės, buvęs ilgametis dikasterijos pasekretorius, popiežiaus Leono skirimo atsakingas taip pat už prie dikasterijos veikiantį Laudato Si studijų centrą. Tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijai pavesta padėti visuomenėms siekti integralios pažangos, skleidžiant bažnyčios socialinį mokymą, žmogaus asmens, jo orumo, teisių, sveikatos, teisingumo ir taikos srityse, pagrindinį dėmesį skiriant ekonomikos, darbo, kūrinijos ir žemės kaip bendrųjų namų apsaugos, migracijos ir humanitarinių krizių problemoms. Ji remia vietinių bažnyčių ir vyskupų konferencijų veiklą, naudojasi pašvestojo gyvenimo institutų ekspertų indėliu, bendradarbiauja su pilietinės visuomenės ir kitų konfesijų bei religijų ir tarptautinių institucijų atstovais. 2016 metais dikasterija įsteigė popiežius Pranciškus vietoj anksčiau veikusių 4 popiežiškųjų tarybų. Popiežius jai pavedė buvusių tarybų kompetencijas taikos ir teisingumo, migrantų ir pabėgėlių, sveikatos bei artimo meilės sielovados srityse, įskaitant atsakomybę už tarptautinę labdaros organizaciją Caritas Internationalis. Prefektė sesuo Alessandra Smerilli yra trečioji dikasterijos vadovė po kardinolų Peterio Kodo Apie Turksono, kilusio iš Ganos, ir čekų kilmės kanadiečio jezuito tėvo Maiklo Černį, kuriam Liepos 18 dieną sukako 80 metų ir pagal apaštalų sosto taisyklės jis daugiau nebėra Romos kūrijos narys. Tarnystės integraliai žmogaus pažangai prefektė yra 4-oji moteris, paskirta šventojo sosto institucijų vadovė ir 3-oji prefektė. Be sesers Alessandra Smerilli Vatikane prefektės pareigas eina sesuo Simona Brambilla, pašvestojo ir apaštalinio gyvenimo institutų prefektė, buvusi Paguodos seserų kongregacijos vyresnioji. Tuo metu pasaulietė Marija Montserrat Alvarado, naujoji komunikacijos dikasterijos prefektė, pareigas pradės eiti šių metų lapkričio 1 dieną. Dar kita vienuolė, sesuo Rafaela Petrini, yra Vatikano miesto valstybės administracijos vadovė. Šios pareigos pagal Romos kūrijos konstituciją predikatė Evangelium yra lygios dikasterijos prefekto pareigoms. Sesuo Rafaela Petrini, Vatikano administracijos vadovė, tai yra Vatikano miesto valstybės popiežiškosios komisijos pirmininkė ir Vatikano miesto valstybės gubernatūros prezidentė, yra Pranciškonių Eucharistijos seserų kongregacijos vienuolė. Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos, tęsiame programą.
1: Už milijardų dolerių vertės tarptautinio bendradarbiavimo slypi mokyklos, ligoninės, geriamojo vandens atsargos, pagalba maistu, žmogaus teisės ir demokratinės institucijos. Europos Sąjungai stiprinant savo, kaip pagrindinės pasaulyje donorės vaidmenį, o Jungtinėms valstijoms mažinant kai kurias savo programas, tarptautinio solidarumo geografija keičiasi. Koks tūkstančių projektų likimas pažeidžiamiausiose šalyse, kas laukia žmonių, bendruomenių bei teisių? Šis klausimas tapo esminis po pagrindinės Jungtinių Amerikos valstijų užsienio politikos pertvarkos ir kyla tuo metu, kai karai, klimato krizės ir nestabilumas didina pagalbos poreikį. Skaičiai rodo, kad pasaulinė vystymosi pagalbos sistema įžengia į žymių pokyčių etapą, o Europos Sąjunga raginama atlikti vis ryštingesnį vaidmenį. Remiantis ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos vystymosi pagalbos komiteto duomenimis, 2023 metais oficiali vystymosi pagalba pasiekė rekordinį skaičių – daugiau nei 223,5 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių iš jų Jungtinės valstijos skyrė 66 milijardus, taip patvirtindamos savo kaip didžiausios nacionalinės donorės poziciją. O Europos komisija ir ES valstybės sutelkė daugiau nei 95 milijardus eurų. Tai sudaro maždaug 42% visos pasaulinės viešosios pagalbos ir yra didžiausia sutelkta parama. Vašingtonas didžiausias atskiras donoras, ES 27 valstybės sudarė didžiausią tarptautinio bendradarbiavimo bloką. Tačiau 2025 metais Jungtinių Amerikos valstijų parama radikaliai pasikeitė. Po Trumpo administracijos sprendimo laikinai sustabdyti užsienio pagalbą atlikus programos peržiūrą buvo atšaukta 83% USAID sutarčių, todėl susidarė maždaug 60 milijardų dolerių dydžio spraga. Kongresas taip pat patvirtino tolesnį tarptautinio bendradarbiavimo išlaidų mažinimą. Pasekmės tiesiogiai veikia labiausiai pažeidžiamas šalis – Afganistanas, Sudanas, Sahelio regionas, Jemenas, Kongo demokratinė respublika, Palestinos teritorijos ir daugelis kitų regionų priklauso nuo tarptautinės pagalbos, kad galėtų veikti ligoninės, mokyklos, maisto programos, vandens tiekimo tinklai, skiepijimo kampanijos ir moterų bei vaikų apsaugos paslaugos. Sumažinimas gali siekti nuo 13-25%, o sveikatos priežiūros finansavimas gali sumažėti iki 60%, palyginti su 2022 metų lygiu. Katalikiškos organizacijos nuo Caritas Internationalis iki vienuolių kongregacijų ir krikščioniškų nevyriausybinių organizacijų ir toliau atlieka svarbų vaidmenį, nuosekliai veikdomos daugelie krizinių situacijų, užtikrindamos mokyklų, ligoninių, mitybos centrų ir socialinių paslaugų tęstinumą, net ir tada, kai kitos programos sustabdytos. Todėl iššūkis yra ne tik turimų išteklių kiekis, bet ir bendradarbiavimo modelis, kurį tarptautinė bendruomenė ketina taikyti. Palaipsniui mažinant Jungtinių Amerikos valstijų įsipareigojimus, Europa susiduria su atsakomybė remti vis didesnę pasaulinės pagalbos sistemos dalį, kartu turėdama apsiriboti vis labiau suverštais nacionaliniais biudžetais.
0: 37-ojo Mladi Festo metinis tarptautinio katalikiško jaunimo maldos šventės rugpjūčio 1-6 dienomis Medžiugorjeje, Bosnijoje, Hercegovinoje rengėjai patvirtino susitikimo programą, nepaisant vandalizmo veiksmų, kuriais išniekintos ir apgadintos parapijos ir kitos su Medžiugorjės dvasingumu susijusios maldos erdvės. Parapijos bendruomenė užtikrino, kad skubiai šalina vandalizmo akto turtinius padarinius. Parapijos šventovė lieka atvira visiems piligrimams. Maldos programa tęsiasi pagal įprastą tvarką. Visos per išpuolį vykusi naktį į Liepos 28-ąją apgadintos erdvės skubiai valomos, siekiant užtikrinti, kad jos švenčiausiosios mergelės Marijos taikos karalienės užtarimų vėl taptų maldos ir susitikimo su viešpačiu vietomis, pažymėjo komunikate Medžiugorjės parapijos bendruomenė. Nežinomi asmenys ar asmuo, vienas įtariamasis suimtas, apteplėjo juodais dažais baltas Marijos statulas parapijos šventoriuje, subjaurojo jas šmežikiškomis frazėmis anglų kalba ir padegė lauko altorių. Parapija komunikate padėkojo visiems, kurie suskubo prisidėti prie valymo ir remonto darbų, kad visos pažeistos erdvės vėl būtų tinkamos maldai. Komunikate Medžiugorjės parapija pažymėjo, jog meldžiasi, kad tuos, kurie įvykdė šį aktą, viešpats paliestų savo malonę ir nuvestų juos gerumo keliu. Taip pat už taiką visų širdyse. Dievo motina nuolat ragina mus būti taikos nešėjais, tegul šis įvykis paskatina mus dar rimčiau priimti jos kvietimą, neatsakyti į blogį blogiu, bet savo gyvenimu liudyti meilę, atleidimą ir viltį, pažymimą komunikate. Mostaro Duvno vyskupas Peteras Paličius išreiškė savo dvasinį ryšį su visais Medžiugorjės piligrimais. Jis pažymėjo, kad žinia apie išniekinimą priėmė su giliu liūdesiu. Pasak jo, tokie veiksmai paveikia ne tik akmenis, statulas ar altorius, bet ir skaudina daugelio tikinčiųjų, šiuose vietose ieškančių Dievo, ramybės, atsivertimo ir paguodos širdis. Jis ragino tikinčiuosius nereaguoti su karteliu ar pasmerkimu, bet malda pasninku, atleidimu pasitikėjimu Dievo apvaizdą ir atgailą. Remdamasis laišku romiečiams, jis kvietė nesiduoti blogio nugalimais, bet nugalėti blogį gerumo. Maladifeste, dvasinio susikaupimo ir dalyjimosi šventėje, paprastai dalyvauja kelios dešimtys tūkstančių jaunų žmonių ir šimtai kunigų iš viso pasaulio. Tai proga kartu melstis, šlovinti, adoruoti, liudyti žodžiu, šokiu, muzika, Eucharistijos šventimu rožinio malda, procesijomis su Medžiugorjės Marijos statula ir kryžiaus pagarbinimu. 37. Mladifesto šventės tema Ad fontem prie šaltinio mūsų Dievo motinos mokykloje. Trečiadienį Liepos 29 dieną vyskupų įkopusių į amžiaus 11-ąjį dešimtmetį skaičius išaugs iki 10. Tą dieną Brazilui vyskupui Heiturui de Araužo Salesui Natalio arkivyskupui emeritui sukanka 100 metų. Jubiliatas, garsaus kardinolo Eugenio de Araužo Saleso brolis, yra vienas iš maždaug 5500 katalikų bažnyčios vyskupų, praneša Vokietijos katalikų naujienų agentūra KNA. Dar vienas brazilas prie šio 100-mečių vyskupų klubo gali prisijungti rugpjūčio 11 dieną, tai Pedro Antonio Marketi Fedalto, kurytybos arkivyskupas emeritas. 4 jo broliai buvo katalikų kunigai. Šiuo metu vyriausias pasaulyje vyskupas yra meksikietis José de Jesús Sagunas de la Parra, Lázaro Cardáneso vyskupas emeritas. Jam 104 metai. Nuo 2022 metų vasaros jis yra vyriausias vyskupas visame pasaulyje. Spalio mėnesį jis galėtų tapti vyriausių visų laikų katalikų vyskupu. Vyskupas Sagaunas de la Parra yra vienas iš 4 paskutinių gyvų visuotinio Vatikano antrojo susirinkimo tėvų ir paskutinis dalyvavęs jo atidarime 1962 metų spalį. Jis kunigu yra 80 metų, o vyskupu 65 metus. Jį seka vienuolis Danielis Alfonsas Omeras Ferstrete, švenčiausiosios mergelės Marijos Oblatų misionierių kongregacijos vienuolis iš Pietų Afrikos Respublikos ir Klerksdorpo vyskupas emeritas. Jis irgi yra buvęs visuotinio susirinkimo dalyvis. Liepos 31-ąją jam sukaks 102 metai. Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Liaudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Rugpjūčio mėnesį popiežius aukos mišias Asyžiuje, Castel Gandolfe ir Rėminio mieste prie Adrijos jūros. Trečiadienį popiežius dalyvavo taikos giesmės vakare Castel Gandolfe. Po koncerto jis taip pat davė trumpus interviu dviem Jungtinių valstijų televizijos kanalams. Prancūzijos ir Ispanijos katalikiškos karitatyvinės organizacijos padeda žmonėms nukentėjusiems nuo gaisrų. Rugpjūčio mėnesį numatytos ketverios viešai popiežiaus Leono XIV aukosimos mišios Castel Gandolfe, Asyžiuje ir Riminyje, kuriuose dalyvaus vietos tikintieji, pranešė popiežiaus liturginio apeigų tarnyba. Kaip nurodoma ketvirtadienį Vatikane paskelbtame popiežiaus liturginio apeigų kalendoriuje, rugpjūčio 6-ąją švenčiausiosios mergelės Marijos Angelų karalienės miestelyje prie Asyžiaus, Leonas XIV aukos tą dieną švenčiamos Kristaus atsimainimo šventės mišias. Popiežius švęs Eucharistiją kartu su jaunuoliais iš visos Europos, tą dieną dalyvausiančiais susitikime, surengtame šiemet minimos Šventojo Pranciškaus Asyžiečio mirties 800 metų sukakties proga. Rugpjūčio 15-ąją popiežius Castel Gandolfo Šventojo Tomo Villanoviečio parapijos bažnyčioje aukos švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmės mišias, kuriuose dalyvaus miestelio gyventojai. Rugpjūčio 22-ąją numatoma vienos dienos popiežiaus kelionė į Italijos Rimini miestą ir šalia jo esančią San Marino Respubliką. Svarbiausias kelionės įvykis bus mišios, kurias tos dienos rytą Leonas XIV aukos Riminio uosto teritorijoje. Galiausiai rugpjūčio 29-osios vakarą popiežius Castel Gandolfe dalyvaus vietos gyventojų labai džiugiai švenčiamoje ežero švenčiausiosios mergelės Marijos šventėje. Šią progą popiežius aukos mišias. Muzika gali mums padėti atrasti Dievą, jei tik atsiversime naujam horizontui ir eisime jo link, sakė Leonas XIV, po trečiadienio vakarą Castel Gandolfe vykusio taikos giesmės vakaro, kurį šiemet minimos Šventojo Pranciškaus Asyžiečio mirties 800 metų sukakties proga surengė Laudato Si studijų centras ir Andrea Bocelli fondas. Gėdojo choras sudarytas iš 164 jaunuolių iš Šventosios Žemės, Ugandos, Haičio ir Italijos.
1: My dear young friends, as you were singing, did you notice how music drew all of us into an experience of something new?
0: Kreipdamasis į jaunuosius choristus ir visus vakaro dalyvius, Leonas XIV pažymėjo, kad muzika leidžia visiems patirti kažką naują, skatina dalytis grožio patirtimi, atveria naują horizontą ir pažadina žmoguje troškimą išeiti, pasitikti to horizonto. Kai leidžiamės to horizonto link, susitinkame su Dievu mūsų kūrėju.
1: Just as we can follow a stream back to its source, the beauty of music invites us to encounter the one who is beauty itself.
0: Panašiai kaip eidami prieš upelio srovę, galime prieiti iki pat jo ištakų, taip ir muzikos grožis kviečia eiti link to, kuris yra pats grožis. Popiežius priminė, kad siekiant apibūdinti dangaus džiaugsmą, šventajame rašte ir bažnyčios tradicijoje naudojamas angelų ir šventųjų chorų įvaizdis. Tai nereiškia, kad jie tiesioginė prasme be pertraukos gieda. Tai reiškia, kad vienijami meilės jie kartu kontempliuoja Dievą ir jame randa visišką laimę.
2: Popiežius Leonas pokalbiuose su amerikiečių televizijos transliuotojų Telemundo ir NBC korespondentais patvirtino, kad numato apsilankyti savo gimtajame krašte Jungtinėse Amerikos valstijose. Kaip tik dabar žiūrime į ateinančių poros metų kalendorių, sakė popiežius, tiksliau nenurodinamas. Pokalbiai buvo įrašyti trečiadienio vakarą po religinių giesmių koncerto popiežiaus vasaros rezidencijoje Castel Gandolfe ir kurio reikšmę Leonas XIV paminėjo abiejose interviu. Anglų kalba transliuojančiam NBC kanalui popiežius kalbėjo apie savo ryšį su gimtuoju kraštu, o per Jungtinių Amerikos valstijų ispanų kalbos transliuotoją Telemundo perdavė žinutę migrantams. Jis patikslino, kad save laiko popiežiumi, kuris tiesiog yra amerikietis.
1: Well, first of all, just to clarify, I think of myself more as the Pope who happens to be American. Not to belittle what it means to be American. I was born in the United
2: Kalbėdamas NBC, popiežius sakė, kad jis nemenkina savo buvimo amerikiečių reikšmės, bet labai myli Ameriką, o savo misiją supranta kaip turinčią labai svarbų bažnyčios visuotinio ganytojo aspektą. Jis gali kalbėti visų tautų žmonėms. Leonas pripažino, jog turi didelę reikšmę faktas, kad jis yra pirmasis popiežius amerikietis. Jis laikosi principų, kurie daugelį metų buvo ir išliks buvimo amerikiečių dalimi. Jam Amerika simbolizuoja ypač jos ginami principai – laisvės, galimybių ir kvietimo visų tautų žmonėms būti Amerikos dalimi principai. Popiežius Leonas pastebėjo, kad jo protėviai iš motinos pusės yra kilę tiek iš vergų, tiek iš vergvaldžių. Tai praturtina jo patirtį ir supratimą, ką reiškia suvokti save kaip vieną iš didžiausių Jungtinių Amerikos valstijų turtų.
1: Helps me to recognize myself one of the greatest wealths of the United States. And I continue to hold the principles.
2: Kreipdamasis į Jungtinių Amerikos valstijų migrantus per ispanakalbį transliuotoją Telemundo, popiežius Leonas kvietė juos turėti vilties, stengtis gyventi tvarkingai.
1: Tener esperanza, buscar ciertamente cómo vivir en una forma ordenada lo que es.
2: Jis atkreipė dėmesį, kad kai kurie migrantai nukentėjo dėl teisės pažeidimų ar nusikaltimų, tačiau pridūrė, kad tokiais būdais visuomenė nekuriama.
1: Pues no se puede construir una sociedad de esa forma. Entonces hay que aprender a vivir en paz, pero hay que tener también la valentía, la esperanza que nos ayude a todos siempre.
2: Reikia išmokti gyventi taikiai, bet to mums reikia drąsos ir vilties, kurios mums visuomet padeda, pažymėjo Leonas XIV. Popiežius taip pat paminėjo vaikų maldą per Castel Gandolfe vykusį giesmių koncertą ir renginio pabaigoje vaikų užduotus klausimus. Popiežius sakė, esas įsitikinęs, kad vaikai gali mus daug ko išmokyti. Mums reikia iš naujo atrasti tas vertybės, tą lobį, kuris glūdi žmogaus būtyje, kad visi esame broliai ir seserys. Suprasti, kad iš tiesų visi galime dalyvauti taiką mylinčioje, taikos siekiančioje visuomenėje, kurioje vieni kitus priima nepaisant skirtingumų. Jei visi dirbsime, siekdami taikos, galėsime įveikti daugelį situacijų, kurios sukelia konfliktus ir neapykantą, apibrėžė popiežius Leonas.
3: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsime programą.
4: Labiausiai nuo gaisrų nukentėjusiose Ispanijos vietovėse kunigai ir parapijos rėmė evakuacijos operacijas, ypač padėdami vienišiems vyresnio amžiaus žmonėms ir teikdami pagalbą prieglaudose. Tegul Dievas pažadina mumise solidarumą rūpestį kūrinyje ir viltį sunkumų akivaizdoje. Tai Madrido arkivyskupijos siūloma maldos intencija šiomis dramatiškomis šaliai dienomis. Ispanijos bažnyčia malda lydi bendruomenės nukentėjusias nuo gaisrų, plintančių įvairiose šalies dalyse. Madrido arkivyskupas kardinolas Jose Cobo ragino tikinčiuosius šiomis dienomis melstis ypatingą intenciją, prašant viešpaties nutraukti gaisrus ir suteikti paguodą bei stiprybę visiems nukentėjusiems. Popiežius Leonas XIV iš Castel Gandolfo patvirtino savo artumą įvairių Ispanijos ir Prancūzijos vietų gyventojams, kviesdamas visus melstis už nukentėjusiuosius ir už gelbėtojų darbą. Statistikoje atsispindi dramatiška padėtis. Ispanija ir Prancūzija niokojantis gaisrai privertė daugiau nei 325 tūkstančius žmonių palikti savo namus. Rimčiausia padėtis yra pietvakarių Prancūzijoje, kur dėl plačiai paplitusio gaisro Žirondos regione teko evakuoti apie 220 tūkstančių žmonių, o gaisras išplito 15 km nuo Bordo. Pasak Prancūzijos valdžios institucijų, nuo metų pradžios sudegė apie 115 tūkstančių hektarų augmenijos. Situacija Žirondoje, Lande ir Vare išlieka ekstremali. Preliminariais duomenimis Žirondoje sugriauta mažiausiai 240 namų. Žuvo 3 ugnegesiai ir 84 buvo sužeisti. Apie civilių gyventojų aukas nepranešama. Ispanijoje daugiau nei 90 tūkstančių žmonių evakuoti Madrido, Avilos ir Toledo regionuose. Avilos gaisras laikomas didžiausiu pastaruoju metu įvykusių gaisrų šalyje. Avilos ir Madrido gaisrų metu nukentėjo daugiau nei 77 tūkstančiai hektarų. Gaisrai kilo ir kituose miestuose. Vienas gaisras kilo greitkelyje užsidegus automobiliui. Nukentėjusiuose miestuose parapijų kunigai padėjo evakuoti vienišus pagyvenusius žmonės, lydėjo tuos, kurie buvo priversti palikti savo namus, teikdami pagalbą stokojantiems. Ketafės vyskupija remia gyventojus nukentėjusius nuo gaisrų, kurie apėmė kelias pietvakarių Madrido apskrities savivaldybės. Vyskupas Džinės Garcia Beltran, su susirūpinimu stebintis gaisrų eigą, išreiškė padėką gelbėjimo tarnyboms už jų darbą. Parapijos, kunigai ir karitas centrai skyrė savo išteklius nukentėjusiems, siūlydami įvairią pagalbą, taip pat nakvynę ir prieglobstį. Rozas del Puerto Rico mieste dėl gaisro taip pat teko evakuoti seminarijos koledžą, kuriame apie 250 jaunuolių dalyvavo vasaros stovykloje su rektoriumi ir kitais vyskupijos kunigais. Nepaprastoji padėtis paveikė ir Avilos provinciją, kur vyskupas Jesus Rico Garcia išreiškė susirūpinimą dėl didelio gaisro, kuris prasidėjęs Burgon Hondo išplito į daugelį savivaldybių, įskaitant Iruelos slėnio gamtos rezervatą, vieną vertingiausių provincijos gamtos erdvių. Avilos vyskupija skyrė savo materialinius ir žmogiškuosius išteklius tiems, kuriems jų labiausiai reikia, siekdama visais įmanomais būdais lydėti ir padėti šeimoms. Vyskupas Riko patikėjo mergelės Marijos globai visus nukentėjusius nuo nelaimės, meldėsi už gyventojus, už gaisrus gesinančiųjų saugumą, melsdamas greitos gaisrų pabaigos. Bažnyčia ir toliau yra šalia tų, kurie patiria gaisrų sukeltus iššūkius, palaikydami maldą ir konkrečiais solidarumo darbais. 2025 metais Brazilijos Amazonijoje užfiksuotas mažiausias išdegintas plotas per 41 metus. Remiantis nauja MAP biomas paskelbta metinė gaisrų ataskaita, 2025 metais išdegė 3,1 milijonas hektarų Amazonijos atogražų miškų. Visoje Brazilijoje gaisrų paveiktas plotas sumažėjo iki 12,7 milijonų hektarų, beveik per pus mažiau nei 2024 metų rodiklis ir 31 procentų mažiau nei istorinis vidurkis. Mažesnį gaisrų mastą lėmė ilgesnis lietingasis sezonas, rečiau kertami miškai, dėl ko liko mažiau sausos augmenijos, kuri yra pagrindinis gaisrų plitimo veiksnys. 2025 metais gaisrai paveikė 8 milijonus 700 tūkstančių hektarų ploto, nepaisant to, kad jo dydis sumažėjo palyginti su vidurkiu. Po 2 mėnesių gatvės demonstracijų Delyje Tarakonų Jantos judėjimas, masinis satyrinį pavadinimą pasirinkęs jaunimo judėjimas, prieš porą mėnesių kilęs kaip atsakas į politikų įžeidimus bei protestas prieš egzaminų sistemą, paskelbė oficialų protesto sustabdymą, po to, kai Narendros Modi vyriausybė sutiko su visais pagrindiniais judėjimo reikalavimais. Svarbiausi jaunimo pasiekti tikslai – visapusiška švietimo sistemos reforma, Oficialus įsipareigojimas pertvarkyti viešuosius konkursus, kompensacijos daugiau nei 12 studentų, kurie dėl skandalo nusižudė šeimoms, ir įsipareigojimas nebausti protestuose dalyvavusių studentų. Kelios didelės katalikų, protestantų, evangelikų ir ortodoksų organizacijos viešai palaikė studentus per 2026 m. birželio Liepos mėnesiais vykusius protestus, Indijos kataliko vyskupų konferencija vienijanti trijų liturginių apeigų katalikų vyskupus ryštingai pasmerkė neproporcingai griežtą policijos atsaką prieš taikiai protestuojančius studentus, pažymėdama, kad jie išėjo į gatves su teisėtais reikalavimais, pavadindama tai širdį veriančių išpolių prieš demokratijos sielą. Indijos katalikų sąjunga, didžiausia Azijos pasauliečių katalikų asociacija, ragina parengti baltąją švietimo knygą, oficialų valstybės politikos dokumentą, kuriame būtų analizuojami dabartinės mokyklų sistemos trūkumai ir planuojama struktūrinė reforma. Elijas Vazas 1919 metais įkurtos Azijos pasauliečių katalikų asociacijos nacionalinis prezidentas pažymi, kad 2020 metais priimta nacionalinė švietimo politika žadėjo permainas. Vietoje to dėl aplaidumo žlugo valstybinės mokyklos. Jauni indai protestuoja, nes negali toleruoti sistemos, kuri nuolat keičia žaidimo taisyklės dėl jų ateities, sako Elijas Vazas, ragindamas centrinę vyriausybę persvarstyti švietimo sistemos reformą.
2: Vaikai ir toliau žūsta Sudane nuo sunkiausių karo padarinių. UNICEF praneša apie Sudane žuvusius 23 vaikus ir 25 sužeistus per pastaruosius 2 mėnesius šiaurės Kordofane. Nuo metų pradžios žuvo mažiausiai 330 vaikų ir 25 buvo sužeisti, informavo komunikate Jungtinių tautų vaikų fondas. Pranešama, kad Al-Obeido rajone per 2 mėnesius nuo gegužės pabaigos įsiplieskusiame konflikte šiaurės Kordofane žuvo mažiausiai 3 vaikai ir 25 buvo sužeisti. Naujausias incidentas įvyko penktadienį Liepos 24 dieną Burbo rajone į pietus nuo Al-Obeido, kur, kaip pranešama, žuvo mažiausiai 4 vaikai, 2 berniukai ir 2 mergaitės, kurių amžius buvo nuo 8 iki 16. Bendras Liepa žuvusių arba sužeistų vaikų skaičius siekia mažiausiai 8. Naujausias incidentas įvyko po pranešimu apie mažiausiai 10 žuvusių arba sužeistų vaikų gegužę ir mažiausiai 30 žuvusių arba sužeistų vaikų birželį. Jauniausiam vaikui buvo vos 2 mėnesiai. Konfliktas Sudane ir toliau kelia didelį pavojų vaikams ir jų šeimoms, pareiškė UNICEF atstovas Sudane Sheldonas Jetas. Visame Sudane vaikai kenčia nuo daugiau kaip 3 metus trunkančio konflikto. UNICEF ragina visas šalis apsaugoti civilius gyventojus, pirmiausia vaikus, ir laikytis savo įsipareigojimų pagal tarptautinę humanitarinę teisę.
3: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Rugpjūčio mėnesį popiežius aukos mišias Asyžiuje, Castel Gandolfe ir Rėminio mieste prie Adrijos jūros. Trečiadienį popiežius dalyvavo taikos giesmės vakare Castel Gandolfe. Po koncerto jis taip pat davė trumpus interviu dviem Jungtinių valstijų televizijos kanalams. Prancūzijos ir Ispanijos katalikiškos karitatyvinės organizacijos padeda žmonėms nukentėjusiems nuo gaisrų. Rugpjūčio mėnesį numatytos ketverios viešai popiežiaus Leono XIV aukosimos mišios – Castel Gandolfe, Asyžiuje ir Riminyje, kuriuose dalyvaus vietos tikintieji, pranešė popiežiaus liturginio apeigų tarnyba. Kaip nurodoma ketvirtadienį Vatikane paskelbtame popiežiaus liturginio apeigų kalendoriuje, Rugpjūčio 6-ąją švenčiausiosios mergelės Marijos Angelų karalienės miestelėje prie Asyžiaus, Leonas XIV aukos tą dieną švenčiamos Kristaus atsimainimo šventės mišias. Popiežius švęs Eucharistiją kartu su jaunuoliais iš visos Europos, tą dieną dalyvausiančiais susitikime, surengtame šiemet minimos Šventojo Pranciškaus Asyžiečio mirties 800 metų sukakties proga. Rugpjūčio 15-ąją popiežius Castel Gandolfo Šventojo Tomo Vilanoviečio parapijos bažnyčioje aukos švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmės mišes, kuriuose dalyvaus miestelio gyventojai. Rugpjūčio 22-ąją numatoma vienos dienos popiežiaus kelionė į Italijos Rimini miestą ir šalia jo esančią San Marino Respubliką. Svarbiausias kelionės įvykis bus mišios, kurias tos dienos rytą Leonas XIV aukos Riminio uosto teritorijoje. Galiausiai rugpjūčio 29-osios vakarą popiežius Castel Gandolfe dalyvaus vietos gyventojų labai džiugiai švenčiamoje ežero švenčiausiosios mergelės Marijos šventėje. Šia proga popiežius aukos mišias.

0: Ay, Dios.
1: My dear young friends, as you were singing, did you notice how music drew all of us into an experience of something new?
0: Kreipdamasis į jaunuosius choristus ir visus vakaro dalyvius, Leonas XIV pažymėjo, kad muzika leidžia visiems patirti kažką naują, skatina dalytis grožio patirtimi, atveria naują horizontą ir pažadina žmoguje troškimą išeiti, pasitikti to horizonto. Kai leidžiamės to horizonto link, susitinkame su Dievu mūsų kūrėju.
1: Just as we can follow a stream back to its source, the beauty of music invites us to encounter the one who is beauty itself.
0: Panašiai kaip eidami prieš upelio srovę, galime prieiti iki pat jo ištakų, taip ir muzikos grožis kviečia eiti link to, kuris yra pats grožis. Popiežius priminė, kad siekiant apibūdinti dangaus džiaugsmą, šventajame rašte ir bažnyčios tradicijoje naudojamas angelų ir šventųjų chorų įvaizdis. Tai nereiškia, kad jie tiesioginė prasme be pertraukos gieda. Tai reiškia, kad vienijami meilės, jie kartu kontempliuoja Dievą ir jame randa visišką laimę.
2: Popiežius Leonas pokalbiuose su amerikiečių televizijos transliuotojų Telemundo ir NBC korespondentais patvirtino, kad numato apsilankyti savo gimtajame krašte Jungtinėse Amerikos valstijose. Kaip tik dabar žiūrime į ateinančių poros metų kalendorių, sakė popiežius, tiksliau nenurodydamas. Pokalbiai buvo įrašyti trečiadienio vakarą po religinių giesmių koncerto popiežiaus vasaros rezidencijoje Castel Gandolfe ir kurio reikšmę Leonas XIV paminėjo abiejose interviu. Anglų kalba transliuojančiam NBC kanalui popiežius kalbėjo apie savo ryšį su gimtuoju kraštu, o per Jungtinių Amerikos valstijų ispanų kalbos transliuotoją Telemundo perdavė žinutę migrantams. Jis patikslino, kad save laiko popiežiumi, kuris tiesiog yra amerikietis.
1: Well, first of all, just to clarify, I think of myself more as the Pope, who happens to be American. Not to belittle what it means to be American. I was born in the
2: Kalbėdamas NBC, popiežius sakė, kad jis nemenkina savo buvimo amerikiečių reikšmės, bet labai myli Ameriką. O savo misiją supranta kaip turinčią labai svarbų bažnyčios visuotinio ganytojo aspektą. Jis gali kalbėti visų tautų žmonėms. Leonas pripažino, jog turi didelę reikšmę faktas, kad jis yra pirmasis popiežius amerikietis. Jis laikosi principų, kurie daugelį metų buvo ir išliks buvimo amerikiečių dalimi. Jam Amerika simbolizuoja ypač jos ginami principai – laisvės, galimybių ir kvietimo visų tautų žmonėms būti Amerikos dalimi principai. Popiežius Leonas pastebėjo, kad jo protėviai iš motinos pusės yra kilę tiek iš vergų, tiek iš vergvaldžių. Tai praturtina jo patirtį ir supratimą, ką reiškia suvokti save kaip vieną iš didžiausių Jungtinių Amerikos valstijų turtų.
1: Helps me to recognize myself one of the greatest wealths of the United States. And I continue to hold the principles.
2: Kreipdamasis į Jungtinių Amerikos valstijų migrantus per ispanakalbį transliuotoje Telemundo, popiežius Leonas kvietė juos turėti vilties, stengtis gyventi tvarkingai.
1: Tener esperanza, buscar ciertamente cómo vivir en una forma ordenada lo que es.
2: Jis atkreipė dėmesį, kad kai kurie migrantai nukentėjo dėl teisės pažeidimų ar nusikaltimų, tačiau pridūrė, kad tokiais būdais visuomenė nekuriama.
1: Pues no se puede construir una sociedad de esa forma. Entonces hay que aprender a vivir en paz, pero hay que tener también la valentía, la esperanza que nos ayude a todos siempre.
2: Reikia išmokti gyventi taikiai, bet to mums reikia drąsos ir vilties, kurios mums visuomet padeda, pažymėjo Leonas XIV. Popiežius taip pat paminėjo vaikų maldą per Castel Gandolfe vykusį giesmių koncertą ir renginio pabaigoje vaikų užduotus klausimus.

0: Popiežius sakė, esąs įsitikinęs, kad vaikai gali mus daug ko išmokyti. Mums reikia iš naujo atrasti tas vertybės, tą lobį, kuris glūdi žmogaus būtyje, kad visi esame broliai ir seserys. Suprasti, kad iš tiesų visi galime dalyvauti taiką mylinčioje, taikos siekiančioje visuomenėje, kurioje vieni kitus priima nepaisant skirtingumų. Jei visi dirbsime, siekdami taikos, galėsime įveikti daugelį situacijų, kurios sukelia konfliktus ir neapykantą, apibrėžė popiežius Leonas.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame programą.
2: Labiausiai nuo gaisrų nukentėjusiose Ispanijos vietovėse kunigai ir parapijos rėmė evakuacijos operacijas, ypač padėdami vienišiems vyresnio amžiaus žmonėms ir teikdami pagalbą prieglaudose. Tegul Dievas pažadina mumise solidarumą, rūpestį kūrinyje ir viltį sunkumų akivaizdoje. Tai Madrido arkivyskupijos siūloma maldos intencija šiomis dramatiškomis šaliai dienomis. Ispanijos bažnyčia malda lydi bendruomenės nukentėjusias nuo gaisrų, plintančių įvairiose šalies dalyse. Madrido arkivyskupas kardinolas Jose Cobo ragino tikinčiuosius šiomis dienomis melstis ypatingą intenciją, prašant viešpaties nutraukti gaisrus ir suteikti paguodą bei stiprybę visiems nukentėjusiems. Popiežius Leonas XIV iš Castel Gandolfo patvirtino savo artumą įvairių Ispanijos ir Prancūzijos vietų gyventojams, kviesdamas visus melstis už nukentėjusiuosius ir už gelbėtojų darbą. Statistikoje atsispindi dramatiška padėtis. Ispanija ir Prancūzija niokojantis gaisrai privertė daugiau nei 325 tūkstančius žmonių palikti savo namus. Rimčiausia padėtis yra pietvakarių Prancūzijoje, kur dėl plačiai paplitusio gaisro Žirondos regione teko evakuoti apie 220 tūkstančių žmonių, o gaisras išplito 15 km nuo Bordo. Pasak Prancūzijos valdžios institucijų, nuo metų pradžios sudegė apie 115 tūkstančių hektarų augmenijos. Situacija Žirondoje, Lande ir Vare išlieka ekstremali. Preliminariais duomenėmis Žirondoje sugriauta mažiausiai 240 namų. Žuvo 3 ugnegesiai ir 84 buvo sužeisti. Apie civilių gyventojų aukas nepranešama. Ispanijoje daugiau nei 90 tūkstančių žmonių evakuoti Madrido, Avilos ir Toledo regionuose. Avilos gaisras laikomas didžiausiu pastaruoju metu įvykusių gaisrų šalyje. Avilos ir Madrido gaisrų metu nukentėjo daugiau nei 77 tūkstančiai hektarų. Gaisrai kilo ir kituose miestuose. Vienas gaisras kilo greitkelyje užsidegus automobiliui. Nukentėjusiuose miestuose parapijų kunigai padėjo evakuoti vienišus pagyvenusius žmonės, lydėjo tuos, kurie buvo priversti palikti savo namus, teikdami pagalbą stokojantiems. Ketafės vyskupija remia gyventojus nukentėjusius nuo gaisrų, kurie apėmė kelias pietvakarių Madrido apskrities savivaldybės. Vyskupas Džinės Garcia Beltran, su susirūpinimu stebintis gaisrų eigą, išreiškė padėką gelbėjimo tarnyboms už jų darbą. Parapijos, kunigai ir karitas centrai skyrė savo išteklius nukentėjusiems, siūlydami įvairią pagalbą, taip pat nakvynę ir prieglobstį. Rozas del Puerto Ril mieste dėl gaisro taip pat teko evakuoti seminarijos koledžą, kuriame apie 250 jaunuolių dalyvavo vasaros stovykloje su rektoriumi ir kitais vyskupijos kunigais. Nepaprastoji padėtis paveikė ir Avilos provinciją, kur vyskupas Jesus Rico Garcia išreiškė susirūpinimą dėl didelio gaisro, kuris prasidėjęs Burgon Hondo išplito į daugelį savivaldybių, įskaitant Iruelos slėnio gamtos rezervatą, vieną vertingiausių provincijos gamtos erdvių. Avilos vyskupija skyrė savo materialinius ir žmogiškuosius išteklius tiems, kuriems jų labiausiai reikia, siekdama visais įmanomais būdais lydėti ir padėti šeimoms. Vyskupas Riko patikėjo mergelės Marijos globai visus nukentėjusius nuo nelaimės, meldėsi už gyventojus, už gaisrus gesinančiųjų saugumą, melsdamas greitos gaisrų pabaigos. Bažnyčia ir toliau yra šalia tų, kurie patiria gaisrų sukeltus iššūkius, palaikydami maldą ir konkrečiais solidarumo darbais. 2025 metais Brazilijos Amazonijoje užfiksuotas mažiausias išdegintas plotas per 41 metus. Remiantis nauja MAP biomas paskelbta metinė gaisrų ataskaita, 2025 metais išdegė 3,1 milijonas hektarų Amazonijos atogražų miškų. Visoje Brazilijoje gaisrų paveiktas plotas sumažėjo iki 12,7 milijonų hektarų, beveik per pus mažiau nei 2024 metų rodiklis ir 31% mažiau nei istorinis vidurkis. Mažesnį gaisrų mastą lėmė ilgesnis lietingasis sezonas, rečiau kertami miškai, dėl ko liko mažiau sausos augmenijos, kuri yra pagrindinis gaisrų plitimo veiksnys. 2025 metais gaisrai paveikė 8 milijonus 700 tūkstančių hektarų ploto, nepaisant to, kad jo dydis sumažėjo palyginti su vidurkiu. Po 2 mėnesių gatvės demonstracijų Delyje Tarakonų Jantos judėjimas, masinis satyrinį pavadinimą pasirinkęs jaunimo judėjimas, prieš porą mėnesių kilęs kaip atsakas į politikų įžeidimus bei protestas prieš egzaminų sistemą, paskelbė oficialų protesto sustabdymą, po to, kai Narendros Modi vyriausybė sutiko su visais pagrindiniais judėjimo reikalavimais. Svarbiausi jaunimo pasiekti tikslai – visapusiška švietimo sistemos reforma, oficialus įsipareigojimas pertvarkyti viešuosius konkursus, kompensacijos daugiau nei 12 studentų, kurie dėl skandalo nusižudė šeimoms ir įsipareigojimas nebausti protestuose dalyvavusių studentų. Kelios didelės katalikų, protestantų, evangelikų ir ortodoksų organizacijos viešai palaikė studentus per 2026 metų birželio Liepos mėnesiais vykusius protestus, Indijos kataliko vyskupų konferencija vienijanti 3 liturginių apeigų katalikų vyskupus ryštingai pasmerkė neproporcingai griežtą policijos atsaką prieš taikį protestuojančius studentus, pažymėdama, kad jie išėjo į gatves su teisėtais reikalavimais, pavadindama tai širdį veriančių išpuolių prieš demokratijos sielą. Indijos katalikų sąjunga, didžiausia Azijos pasauliečių katalikų asociacija, ragina parengti baltąją švietimo knygą, oficialų valstybės politikos dokumentą, kuriame būtų analizuojami dabartinės mokyklų sistemos trūkumai ir planuojama struktūrinė reforma. Elijas Vazas 1919 metais įkurtos Azijos pasauliečių katalikų asociacijos nacionalinis prezidentas pažymi, kad 2020 metais priimta nacionalinė švietimo politika žadėjo permainas. Vietoje to dėl aplaidumo žlugo valstybinės mokyklos. Jauni indai protestuoja, nes negali toleruoti sistemos, kuri nuolat keičia žaidimo taisyklės dėl jų ateities, sako Elijas Vazas, ragindamas centrinę vyriausybę persvarstyti švietimo sistemos reformą.
0: Vaikai ir toliau žūsta Sudane nuo sunkiausių karo padarinių. UNICEF praneša apie Sudane žuvusius 23 vaikus ir 25 sužeistus per pastaruosius 2 mėnesius šiaurės Kordofane. Nuo metų pradžios žuvo mažiausiai 330 vaikų ir 25 buvo sužeisti, informavo komunikate Jungtinių tautų vaikų fondas. Pranešama, kad Al-Obeido rajone per 2 mėnesius nuo gegužės pabaigos įsiplieskusiame konflikte šiaurės Kordofane žuvo mažiausiai 3 vaikai ir 25 buvo sužeisti. Naujausias incidentas įvyko penktadienį Liepos 24 dieną Burbo rajone į pietus nuo Al-Obeido, kur, kaip pranešama, žuvo mažiausiai 4 vaikai, 2 berniukai ir 2 mergaitės, kurių amžius buvo nuo 8 iki 16. Bendras Liepa žuvusių arba sužeistų vaikų skaičius siekia mažiausiai 8. Naujausias incidentas įvyko po pranešimu apie mažiausiai 10 žuvusių arba sužeistų vaikų gegužę ir mažiausiai 30 žuvusių arba sužeistų vaikų birželį. Jauniausiam vaikui buvo vos 2 mėnesiai. Konfliktas Sudane ir toliau kelia didelį pavojų vaikams ir jų šeimoms, pareiškė UNICEF atstovas Sudane Šeldonas Jėtas. Visame Sudane vaikai kenčia nuo daugiau kaip 3 metus trunkančio konflikto. UNICEF ragina visas šalis apsaugoti civilius gyventojus, pirmiausia vaikus, ir laikytis savo įsipareigojimų pagal tarptautinę humanitarinę teisę.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.